re ba ha o morena ntate to hlanga a se hlabane nkwadi bona swina o fihlile nga ka ya batho re ba ha o morena mme matoka semane a le morija letlapeng.